0: Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: Инджа Анкара, радио Садое Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
14: Петерши радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
13: Гидареди амурия Туркия.
20: Ини адала радио суара Туркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.